0: Bye. Ufuru yomisiki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio chenda munyaka tonyise nyafama.
1: Radio ye kelezia.

ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto kubwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Ntukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tositwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana we.

0: Tusabire.
1: Roze tetegerekeka.
0: Tusabire.
1: Munaala gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munaala gw'essanga.
0: Tusabire.
1: Nyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku y'endagaano.
0: Tusabire.
1: Wankaaki w'eggulu.
0: Tusabire.
1: Munyenye ya kumakya.
0: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
0: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubeezi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiikivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Tusabire.
1: Kali kaka Katonda akajja w'ebiri ensi.
0: Tusabire. Ayi Mukama.
1: Kali kaka Katonda akajja w'ebiri ensi.
0: Tusabire. Ayi Mukama.
1: Kali kaka Katonda akajja w'ebiri ensi.
0: Tusabire.
1: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amen.
2: Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuri yomu siki Nibye mizanyo.